А як ми уявляємо Христа? Благоговійним мужем на іконі? Меланхолійно зімкнені уста і молитовно схрещені долоні? А мій Господь мав іскорки в очах. І знаєш, це тоді було незвично. Такі його акценти у словах, такі слова його харизматичні. До фарисеїв говорив на «ти». Це не було пристойно, благочинно, їх називав «побілені гроби». І викривав і наслідки, і причини. За ними йшли не тільки мудреці, політики, учені, податківці, а немічні, бездомні і старці, брудні, голодні, сунули, як вівці. Я думаю, від них був перегар, від смороду повітря копотіло, а він молився, руки свої клав на кожне бідне і немите тіло. А він до прокажених заходив, що списані і вигнані за місто, до серця пригортав, завжди служив всім тим, кому в суспільстві було тісно. І ті, що бісів бавили в душі, психіатричних клінік пацієнти, неадекватні, мстиві, серцем злі, я думаю, були там 100%. Неграмотні, не знаючи іврит, розбійники з великої дороги, сиділи поруч воїн і бандит, а блудниця Христові мила ноги. І поки хтось там сенс в житті шукав, в оточенні філософів, естетів, Ісус Христос нужденних рятував, бо мав такі святі пріоритети. Він не шукав елітного життя, не пив вино у променях богеми. Ісус був там, де щире каяття. Він працював, вирішував проблеми. Він помирав не так, як всі царі, а як відлюдок битий і проклятий. Серед убивць, прибитий на хресті, умирав мій Бог, засуджений до страти. Якщо ти прокажений у сім'ї, відкинута всіма ворона біла, якщо ти хворий чи сидиш у злі, якщо нема нікого в світі цілим, хто б заступився за твоє життя, хто би підняв твою самооцінку, то знай, що є для тебе світло дня. Христове сонце грітиме до віку. Ти алкоголік? Є для тебе Бог. Якщо ти злодій, думкою лукавиш, Ісус узяв тягар твоїх тривог, від цього не віднімеш і не добавиш. Якщо ти жертва чи соціопат, якщо ти гнав усіх, що служить Богу, якщо ти досі всім казав, що брат, а сам встеляв їх трупами дорогу, якщо тобою зроблений аборт, якщо на тобі вже хтось спокусився, якщо тебе вже скинули за борт, то Бог не хоче, щоби ти втопився. За пліткарів і тих, що мають страх, за тих, котрі людьми маніпулюють, за ловеласів, брехунів, невдах, за циркачів, що совістю жонглюють, за тих, хто ще кредити не віддав, байдужих, кому море по коліна, всіх полюбив Христос і помирав, щоб ти покаявся і мав життя.

а зараз урвище сухе. Покрив засохлу землю порох, мовчазно мертве і пусте, немов пронісся смерті подих. Стежки травою поросли, що від посухи геть пожовкли. Ніхто не ходить вже сюди, всіма забути і замовкли. Так є зі мною, Боже мій, така мене біда спіткала. Пронісся темний буревій, і в мені все позасихало. Мовчать скорботні уста, веселі пісні позмовкали, і потемніли небеса, привабні зорі позгасали. Від мене відвернулись всі, я вже нікому не потрібний, і мої думи так сумні, здається, я вже не здібний. Щоби для тебе що зробив, і радість мав у серці своїм, щоб ти мене благословив, дав успіху на ділі твоїм. Минають сіро мої дні, одноманітно, як в пустелі. Що буде далі впереді? Туга і пустота у мені. Тільки з тобою я лишився, один мене ти не покинув, тобою тільки я кріпився, проходячи сумну долину. В яку ти путь мій спрямував, як ти сказав, що не зиною, і я покірно все прийняв, іду безсело за тобою. О, спасе мій, не відійди, не залиши мене самого, як геть знеможу, підкріпи та доведи до царства твого. Я вірю, доведеш мене у рай, куди я так бажаю, а на землі хай так буде, як твоя воля, і я приймаю.